Gorgor á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Gorgor á FM1.

jóla mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Vi tæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hóðu branda.

0: Skål, takk for det.
1: Rockur, vanakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8 á FM 1.